0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: жетинчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 4832 60. Мото саякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлет бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
3: Скажите, а у вас есть гостиные, столы и стулья?
4: У нас есть.
5: И со скидкой. В магазинах «Евромебель» скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
4: Кутмантан микрофонун алдында Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын деми өрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 13 июлга карата Кыргызстандан жашыл коридордун алкагында миграция мыйзамдарын бузуп жүргөн 500 жакын чет өлкөлүк жаран чыгып кетти. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ушул айдын аягына чейин мыйзамсыз жүргөн чет элдиктер өлкөдөн айып төлөбөстөн чыгып кете алышкан. Учурда Кыргызстанда миграция талаптарын бузган 5000 жакын чет өлкөлүк болушу мүмкүн. Кыргызстандыктарды жумушка орноштуруу үчүн жумуш GovKG улуттук платформасы күзүндө ишке кирет. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Платформа түндүк системасы менен интеграцияланып, анда өлкө боюнча бош жумуш орундарын жарыялоо пландалууда. Ал эми долбоор жаштарды жумуш менен камсыздоону жеңилдетүүгө багытталган. Аптапты ысык болгон учурлары иш күнүн кыскартуу эмгек кодексинде каралган эмес. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Мыйзам анын ордуна иш берүүчүлөрдү, кызматкерлерине коопсуз эмгек шарттарын түзүп берүү милдетин аткарышы керек. Эске салсак, синоптиктер 14 июлдан 18 июлга чейин өлкөдө күн ысык болуп, кээ бир аймактардан 43 градуска жетээрин эскертишти. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана теңге 18 тыйын. Чыгарылыштын деми өрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Мен атым Диана Дүйшөналиева. Авторадио каармандарынан ийгилик каалайм.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: Ассаламу алейкум, жалпы Кыргызстан. Сүйүктүү угармандар, кутмантайыңыздар менен. Ошентип, жаңы күн, жаңы таңкы лайфтын чыгарылышы алдыдагы 3 саат бою сиздин маанайыңызды көтөрөлү деп ишибизди баштап калдык. Кыргызстанда 7 саат 05 мүнөт. Баарыңыздарга бизден чоң салам. Анан сиздерден дагы мына ушундай саламдарды кабыл алганга даярбыз достор. Ал үчүн биздин WhatsApp номери иштеп атат. 0709 118 118. А достор, таңкы лайфтын башкы демөөрчүсү, башкы өнөктөшү бар экен, эсиңиздерге салалы. Бул БРК Групп курулуш компаниясы. Дал ушул курулуш компаниясынан эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү сиздерге тартуулаган Восток 7 турак жай жөнүндө, комплекси жөнүндө дароо маалымат берип баштайлы. Дал ушул турак жайды сатып алууда трейдинг программасы иштейт экен. Бул кандай десеңиз, унааңызды батирге алмаштырып, өзүңүзгө ылайыктуу шартта каалаган батириңизди, каалаган чарчы метрди тандап алсаңыз болот экен. Дал ушул БРК Групптун сонун белегин дагы бир угарманыбызга бүгүнкү күндүн эсебинен беребиз. Ал эми жума күнү атайын башкы байге болгон Яндекс колонка өзүнүн бактылуу ээсин күтүп аткан кези. Мына ушул жана башка сонун белектерге ээ болуш үчүн эмне кылыш керек? Алдыдагы 3 саат бою биз менен чогуу алыш керек. Кананда ойгонобуз, турабыз.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: келеді.
1: Ауа райы.
2: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 15 июль күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 35 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 22 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн күн ачык жана күндүзү плюс 25 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү плюс 36 градуска чейин жетет.
2: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
4: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheketkg сайты.
5: Жарнама.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: А сегодня такой вот прекрасный день, да, друзья? Сегодня среда, наконец-то. Никогда не забываем, что среда — это маленькая пятница, 15 июля. На улице прекрасная погода. А прямо сейчас расскажем, на какие же события богат именно сегодняшний день.
1: А баса бүгүн күн жанагы жайда аябай ысык болот деген эң ысык күндөрдүн башталышы да туурабы?
0: Балким.
1: Бүгүн 40 үйдө болуш керек. Сырттагы градус ошон үчүн айтор мындай колдон келишинче көлөкөдө жүргөнгө аракет кылыңыздар айымдар. Мырзалар, силер бизге керексиңерби?
0: Обязательно. Также сегодня можно без всяких угрызений совести открыть баночку любимого варенья. Ведь сегодня отмечается Международный день варенья. Клубничное, абрикосовое, малиновое, вишневое. Какое нравится тебе?
1: Абрикосовое кофе. Эң деле универсал, эң жакшы көргөн, анын үстүндө көлдө жалаң ошондон кичинекейибизди ошондон жеп калдык да.
0: Вкус детства, значит.
1: Балалыктын даамы болгондой боло берет да.
0: Смотри, есть те люди, которые добавляют туда орешки, а есть те, которые не добавляют. Тебе какой вариант больше нравится?
1: Орешки деп жанагы өзүнүн денегин айтып атасыңбы? Ал деле бул деле жага берет, мага айырмасы жок. Мурда андай жок болчу да, анан кийин эле пайда болду. Аны кайсы ойлоп табуучу тапты билбейм го, бирок денектерди мурда өзүбүз эле чагып жеболчубуз да. Анан кийин аны варенияга кошобуз деп жедирбей да калышты да. Анан варенияны терип жеп калдык ал жагын.
0: Ну здорово.
1: 15 июль, достор, бүгүн сонун күн экен мына. Бүгүн жалкоолук күнү экен. Бир нерсе кылгың келбейт, кылбай эле кой.
0: Жасагың келбейт, эмне келдик эртең менен таң атпай туруп.
1: Экөөбүздүн иштегибиз келип атпайбы, ошон үчүн келдик да. Бул жерде деген жалкоолук деген мындай бир нерсе кылгың келбесе ошону кылбай эле кой деген майрам экен да.
0: Эң туура, эң туура.
1: Ооба. Достор, көптөн бери мындай ушундай кылбай эле коеюнчу деп жүргөн болсоңор, бүгүн кылбай эле койсоңор жарашат экен. Майрамыңар кут болсун, жалкоолор.
0: А еще сегодня можно вспомнить событие, которое, ну, можно сказать, навсегда, да, изменило общение в интернете. Ведь в 2006 году официально начал работать Twitter. Вот такая вот информация. Социальная сеть, да, доказавшая, что иногда и нескольких слов достаточно, чтобы их услышал и весь мир. Вот такое вот прекрасное событие. С тех пор прошло, оказывается, уже 20 лет. Так что, если среди наших слушателей есть твиттерщики, да, те, которые активно пользуются этой социальной сетью, то поздравляем.
1: Дүйнөлүк лидерлер, Американын, Европанын башчылары көбүнчө мындай өзүнүн ой пикирлерин ушул Twitter аркылуу билдиришет.
0: Отуруп калдыңбы?
1: Жок, мен ошого такыр кызыккан жокмун, колдонгон да жокмун. Башында бир жолу көчүргөм, ачкам да, анан ал эмне болду билбейм, эсимде жок. Дагы бир сонун майрам бар экен, билбейм, айымдар көбүрөөк түшүнөт болуш керек бул нерсени. Бүгүн 15 июлда 1869 жылы, элесте 157 жыл мурун кадимки маргарин Парижде биринчи жолу патенттен өтүп туулган күнү ушул күн деп белгилендир.
0: Ну, помощник, мне кажется, многих поваров, да, многих тех, кто занимается пекарней, многих дам, которые любят печь. Здорово, здорово, что оказывается вот есть такой прекрасный продукт, как маргарин.
1: Андан сырткары бизде учурашкан угармандарыбыздын сонун билдирүүлөрү бар экен. Кутман таң дейт, мени сүйүктүү, жакшы көргөн Авторадио радиосунда иштеп жаткан жамаат дейт силерди. Силерге чын денсаалык, бир бөлүк бакытты каалайм. Бактылуу болуңуз, ишиңерге ылайым, жакшы күндөр алып келип, ийгиликтүү боло берсин дептир. Анан бизди жакшы көрөрүн баса белгилептир дагы, гүлдөрдү берттир. Менимче гүлдөр сага.
0: Бытыкчылар да унутпай жөнөтө кетиптир. Сонун Кутман таң урматтуу тургандар. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Если вы вдруг хотите подобное сообщение нам отправить со скатом, мы будем только за. Так что не стесняемся. Утренний лайф на Авторадио продолжается. В скором времени вас ждут самые актуальные новости.

0: четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардиозона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550-4959-59. Полюс Фитнес. Сенин ритмин, сенин ден соолугуң. Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: 7:39, а прямо сейчас время скорости, рекордов, да, и громких побед. Все потому, что микрофон Абакай Аджибек. Спортивные новости. Встречаем.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандын 18 жашка чейинки жаштар волейбол курама командасы Кытайда өтүп жаткан Азия чемпионатынын тайпалык этабында 4-чү орунду ээледи. Белдеш ушул күндөрү Кытайдын Хайкоо шаарында өтүп жатат. Ага жалпысынан 16 команда катышып, тайпалык баскычта 4 тайпага бөлүнгөн. Бакыт Алиев жетектеген Кыргызстандын курама командасы S тайпасында Пакистан, Тайланд жана Казакстандын курама командалары менен күч сынашты. Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге катыша турган Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын жаңыланган курамы белгилүү болду. 2026 жылдагы ранкинг сериясы мелдештерине 4-чү жана жыйынтыктоочу турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Грек-рим күрөшү боюнча мелдеште 10 салмак категориясында медалдар ойнотулат. Бул байгелер үчүн Кыргызстандан 10 балбан күч сынашат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын алгачкы финалга чыккан командасы болду. 15 июлга караган түнү өткөн жарым финалдык беттеште испаниялыктар Франциянын курама командасы менен беттешип, 2-0 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлору Микель Ойярсабаль пенальтиден жана Педро Порро киргизишти. Ушуну менен Испания финалга чыгып, анда Англия менен Аргентинанын ортосундагы экинчи жарым финалдын жеңүүчүсү менен күч сынашат. Сиздер менен мен Бакай Ажибек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Утренний лайф на авторадио продолжается. Аскат, у меня к тебе есть вопрос. Скажи, пожалуйста, почему для бизнеса так важно, ну, правильное местоположение?
1: Менимче, бардык нерсе жакын болгондо бул биринчиден уакытта
0: үнөмдөйт.
1: Уакыт бул деген бизнес үчүн чоң акча, чоң мүмкүнчүлүк деп ойлоп атам. Турлайтынбы?
0: Именно поэтому, да, коммерческие помещения Восток-7 расположены на первых этажах жилого комплекса, друзья. Имейте в виду.
1: Бул долбоор толугу менен бүткөндөн кийин бул жерде 10-15 миңге чейин тургун жашайт экен. Демек, бизнесиңиз потенциалдуу кардарларга күн сайын жакын болот.
0: А вот жители смогут получать нужные товары и услуги буквально рядом с домом.
1: Дал ушул биз айтып аткан, биз сөз кылып аткан келечектеги коммерциялык жайлар тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн Восток 7 турак жайы боюнча адистерге кайрылсаңыз болот.
0: А вот каждый день вместе с БРК Групп мы разыгрываем фирменный мерч, а вот в пятницу главный приз – Яндекс.Станцию Алиса, друзья. Так что слушаем нас внимательно, сохраняем наш WhatsApp номер 0709-118-118 и делаем радиоприемники погромче.
1: Гороскоп. Алим азыр дароо кезекти жылдыздардын төлгөсүнө берели. Болгондо дагы 15 июлга карата жумуш боюнча, бизнес, дагы финансы багыты боюнча эмне дейт экен канам?
0: Кой жылдыздан баштайбыз. Шашылыш кабылаларда мурдан бардык жагдайды таразалап көрүңүз.
1: Бока чаарлар киреше алып келе турган пайдалуу сунуштарга көңүл буруңуз.
0: Эгиздер жылдызым жумуштагы демилгеңиз жаңы иштерди ачат. Каржы маселесинде шашылыш кадамдардан карманыңыз дейт.
1: Көйөндөр бүгүн ишенимдүү өнөктөштөр менен биргелешкен аракеттер ийгиликтүү болот.
0: Арыстандар көптөн бери топтоп жүргөн иш кайра жанданышы мүмкүн. Бул каржылык кабалыңызга дагы оң таасирин тийгизет.
1: Бийкечтер, ар бир ишти ыраттуу аткарсаңыз, жетекчилик же кардарлар тарабынан жакшы баага ээ болосуз.
0: Таразалар жаңы идеяларыңыз финансылык мүмкүнчүлүк төрдүн жаңы ишин ачат.
1: Чаяндар, бүгүн майда ийгиликтер сизге чоң кадыр бар калып келет экен.
0: Жайчылар, келечекке багытталган пландарды түзүүгө ылайыктуу, ишкердик байланыштар дагы бекемделет бүгүн.
1: Декечерлер болсо, эмгегиңиз акырындык менен өз баасын ала баштайт, сабырдуулук сиз күткөн жыйынтыкты жакындатат экен.
0: Суперилер жаңы тажрыйба жана жаңы идеялар киреше алып келе турган мүмкүнчүлүктөрдү жаратышы мүмкүн.
1: Соңунда балыктар, бүгүн акылга таянган чечимдер пайдалуу болот, туура пландоо жакынкы күндөрдүн ийгилигине негиз түзө алат экен.
0: Ал эми биз сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Биз менен чогуу, биргеликте угууңуздар, туруңуздар.
1: Алдыда таңкы лайфтын экинчи сааты.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 15 июль күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 35 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 22 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн күн ачык жана күндүзү плюс 25 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү плюс 36 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.car-audio-check-it.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
7: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
6: Чын элеби?
7: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ башкысын биринчи болуп бил.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: деңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелатонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелатон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Кайдан билсин деп аталса оңдор десте Нурилан аткаруусунда 8 саат 40 мүнөт, а биз болсо буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгарып, Бекбарбиевдин концертине экишлик чакыруу барагын кимге тапшырабыз, азыр айталы деп атабыз.
1: Бирок мен болсо угармандардын баарын мактап кетет элем. Все молодцы, потому что все прям перевели очень даже грамотно. Кто-то по-своему так необычно перевел. Где-то я прочитала такие необычные слова.
0: О, бүгүн мындай баары рифма менен, мындай бир ырдын эрежесине ылайык которушкан экен. Заматсыздар, ошолордун арасынан бир которманы окуп берейин. Эльвира деген айымдык экен. Саламатсызбы дейт. Чоңгуз Илова, майда үчүн сен. Тойнуңда аалам бар, эгер билсең аны сен дейт.
1: Сонун сөздөр, сонун. Ырсаптайм да, кыргызча дагы ыр жаралып кетти го деп ойлойм.
0: Жаралып ырды эле, онун салып үстөлөр дай бериш керек.
1: Абонентчик номер заканчивается на 867. Эльвира, мы вас поздравляем. В скором времени именно вы отправитесь в Чулпанату на концерт Беку Бурбиева.
0: Бул оюндун жеңүүчүсү Эльвира болду, а кийинки оюндун жеңүүчүсү ким болот экен, аны дагы чогуу көрө жатарбыз.
1: Нейрофакты. Да-да, друзья, игра называется у нас «Нейрофакты». Для вас подготовили, как всегда, полезную информацию. Да, во-первых. Во-вторых, подготовили факты. Два факта, которые один из них существующий, а второй – это выдумка искусственного интеллекта. Аскат, тут говорят, при выборе квартиры важно смотреть не только на квадратные метры, но и на то, что находится рядом.
0: Ооба, бул Восток жети турак жай жөнүндө сөз болот окшойт. Достор, БРК Групп курулуш компаниясынын дал ушул турак жайында адам баласынын жашоосун жеңилдеткен, жашоосун ыңгайлуу кылган бардык керектүү ошол эле соода борборлор, медициналык борборлор, билим алуу борборлорунун бардыгы жеткиликтүү жана жаныңда болот экен. Эгер мына ушундай турак жайды, мына ушундай батирди каалаган болсоңуз, анда Восток жети долбооруна бир баш багып көрүңүз.
1: Что ж, получается, что все необходимое находится рядом с домом, а значит, можно экономить время и побольше уделять это свое драгоценное время, конечно же, семье.
0: А дал ушул башка өнөктөшүбүз БРК Групптан сонун белектердин топтому, мерч, абдан керектүү, саркеч белектердин ээсин аныктай эле деп атабыз. Ал үчүн дал ушул оюнда сиз жеңүүчү аталышыңыз керек. Негизи нейрофакт оюнда билимдүү көп окугандар жеңүүчү болобу же логикага таянгандар жеңүүчү болобу Диана?
1: Ар кандай болуп калат. Кээбирлер болсо логикага таянгандар, кээбирлер болсо жөн эле мындай эки туура деп жазып койгондор бар. Мындай түшүнүп түшүнбөй элечи, ошолор да утуп калышы ыктымал да.
0: Кананда кандай ыкманы колдонбоңуз, эгерде сиз бүгүнкү оюнда туура жооп берип, анан канчанчы туура жоопко белек берсек экен? Бүгүн үчүнчү күн, үчүнчү кылалыбы?
1: Мейли үчүнчүгө бере берели.
0: Үчүнчү болуп туура жооп жөнүндө турган болсоңуз, анда БРК Групптун сонун мерчи сиздики болот.
1: Сегодня решили поговорить про достопримечательности, наши дорогие друзья. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Вам необходимо правильно угадать, где реально существующий факт, под каким номером, а где выдумка искусственного интеллекта. И третий, кто даст нам верный ответ, получит подарочки. Мерч стильный от БРК Групп. А там находится и блокнот, и ручка, и термос, друзья. Так что слушаем внимательно.
2: Факт номер один.
1: Музей Лувр находится в Италии.
2: Факт номер два.
1: Бурдж-Халифа находится в Дубае. Вот такие вот короткие факты. Пишите свои варианты ответов, а через несколько минут мы объявим победителя.

0: убакыт өтөт, бардык нерсе өзгөрөт дейт го, бирок өзгөрбөй турган дагы нерселер бар да. Ошолордун катарында ушул Мадонна эжебиз бар э. Эмиз бала кезден ушул Мадонна болчу, дагы деле Мадонна болчу дейт го.
1: Мадонна апа болбой калды го ошондо.
0: Ошо апа дейин десең, апа дегенге тилиң барбай атпайбы?
1: Апа дебе мени дейт да.
0: Ошо да.
1: Ну а мы готовы объявить очередного нашего победителя. Мерч стильный, классный, удобный от БРК Групп забирает в скором времени. Абонентчий номер заканчивается на 829. Мы тебя поздравляем.
0: Азаматсыз.
1: Ну, я думаю, факты были достаточно легкие, потому что все справились. Да, все верно вы ответили, друзья. Первый факт ложный. Музей Лувр находится не в Италии, он находится во Франции, точнее, в Париже. А вот Бурдж-Халифа, да, действительно, можно увидеть ее в Дубае.
0: Бардык оюнга катышкан угармандарга рахматыбызды айталы, жеңүүчүбүздү куттуктайлы дагы. Баарыбыз биргеликте азыр кезекти гороскоп боюнча бөлөлү.
1: Ооба, анда эмесе угабыз. Гороскоп. Сиздер үчүн биз романтикалуу сүйүү тууралуу жылдыздар түлгөсүн даярдап койдук.
0: Кой жылдызы бүгүн сизден кубаныч, оптимизм жана ишенимдүүлүк нуру чачып турат экен.
1: Сонун. Бакачар жылдызы бүгүн сүйүктүү адамыңыздан көп нерсени күтүп, андан олуттуу жыйынтыкка жетишүүнү каалайсыз дейт.
0: Эгиздер болсо бүгүн айрым үмүттөрүңүз акталбай калышы мүмкүн.
1: Бөйүндөр бүгүн сүйүүдө эмес, бирок жаңы досторду табууда көбүрөөк ийгиликке жетесиз.
0: Арстандар болсо сүйүктүү адамыңыз учурда жашоосунда оңой эмес мезгилди башынан өткөрүп жатат, ага колдоо керек.
1: Бийгечтер бүгүн сүйүктүү адамыңыз сиздин аракеттериңиз менен көп кызыкпайт дейт.
0: Таразалар, бул күн сиз үчүн тынымсыз кыймылда, бакытты издеп өтөт экен.
1: Чаяндар, бүгүн сиздин алдыңызда маанилүү суроо турат дейт. Сиз үчүн эмне маанилүүрөөк? Акчабы же сүйүктүү адамыңызбы?
0: Жаачылар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сизге маанилүү бир сырын же оюн айтып бергиси келет экен.
1: Тегечер жылдызы, бүгүн экинчи жарымыңыз кандай атап, мындай кайрылганыңыз туура болору тууралуу ойлонуп көрүңүз.
0: Суперлер жылдыздар бүгүн жаман адаттарга ашыкча берилбөөнү сунуштайт.
1: Жана эң соңунда балыктар жылдызы, бүгүн сүйүктүү адамыңыз өзүнө белек сатып алгысы келет, жардам берип коюңуз.
0: Мына ушундай, алдыда жаңы саат биз менен болуңуздар.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 15 июль күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 35 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-чачын ыктымал күндүзү плюс 22 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн күн ачык жана күндүзү плюс 25 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү плюс 36 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Дари

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
0: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
0: Бизде бар бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
0: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
5: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Кыргызстанда саат 9:49. Ал эми биз сиздер үчүн адаттагыдай эле жылдыздар төлгөсүн даярдап койдук. Бүгүнкү күнгө карата
1: кой жылдызы бүгүн чыныгы кырдаалды туура эмес кабыл алып калышыңыз мүмкүн.
0: Буга чар жылдызын бүгүн тобокелге баруу үчүн ыңгайлуу күн эмес.
1: Эгиздер болсо бүгүн айланаңызда сизге жакшы ниет кылган адамдар көп болот.
0: Бөйөндөр бүгүн узак жылдар кызмат кыла турган, балким өмүр бою сакталчу баалуу нерсеге ээ болуу мүмкүнчүлүгүңүз бар.
1: Арстандар болсо сизди түшөлткөн суроого өзүңүздөн башка эч ким жооп бере албайт.
0: Бийкечтер бүгүн бардык жоопкерчиликти өзүңүзгө алып, тобокелге салып, бир иш жасоого катуу каалооңуз болот дейт.
1: Таразалар бүгүн өзүңүздүн ойлоруңуздун өзү эле сизди бир аз чарчатышы мүмкүн.
0: Чаяндар, эсиңизде болсун, сизди уккусу келген адам баары бир угат дейт. Ошондуктан өнүңүздү көтөрүүнүн кереги жок.
1: Жаачылар, сиз жагдайды ашыкча татал

0: 9:53 мүнөт достор. Таңкалаевтан соңку көзүрмөмдөрү аны менен бирге авто окуялардын жыйынтыгын чыгарып дагы жеңүүчүнү аныктаганга жакындап калдык.
1: Да, хотим прочитать уже наши крайние, да, сообщения, ваши истории. Тема нашего сегодняшнего эфира. Хочу напомнить, какие знаки дорожные вы бы добавили, будь у вас возможность. Есть сообщение. Здравствуйте, уважаемые радиоведущие. Будем с тобой уважаемые. Хочу поделиться своим мнением по важной теме безопасности на дорогах. Считаю, что для снижения количества аварий и защиты участников дорожного движения необходимо уделять больше внимания современным дорожным знакам. Я бы предложила добавить знаки «Зона повышенной безопасности» возле школ и детских учреждений. Спасибо вам за прекрасную тему. Ну, на самом деле, да, очень такая важная тема, и такой знак, я думаю, нужно будет ввести.
0: Үн билдирүүсү да бар бизде, ал жакта кандай сунуш экен угал, э? Анан тийиштүү органдарга жеткизип коебуз да, туурабы?
1: Албетте, сөз түрдө.
2: Кутман таң авторадио, кандайсыздар? Күнүңүздөр берекелүү өтсүн. Бүгүнкү темаңыздарга ой бөлүшсөм. Негизи белгилерден деген баягы бар го, полицейский же ошол жерге чоң белги коюп койсо жакшы болмок да. Себеби кечинде караңгыда белги койбойт, анан ал жердин канча 90 менен келип атып өтүп кетет. Анын ходой тоже лөт, ошондуктан ошол знакты коюп койсо эң сонун болмок да.
1: Ушундай назик үн мененчи ходовой тоже өлөт дегенде башкача угулуп калат экен.
0: Мындай үнү бар адам машинени катуу деле айдабайт го дейм да ушу үчүн.
1: Балким.
0: Бирок туура сунуш. Далай секиргенбиз.
1: Ооба.
0: Далай секирип туруп потолокту сүзгөнбүз.
1: Болгон.
0: Менимче ошол жакачы мындай жол четине белгиден сырткары жанагы дөңдү бар го, дөңчөнү жарык кылып эле жандырып коюш керекпи дейм да. Ошондо
1: жакшы сунуш.
0: Көрөсүң да, баары бир көрөсүң да.
1: Эң туура, эң туура. Ну, а мы уже готовы объявить, да, очередного нашего победителя. Я предлагаю подарить целых 2 блока вкусного сока от Вифрут. Абонент, чей номер заканчивается на 698. Да-да, эти аплодисменты в твою честь. А, на самом деле... Хорошую идею предложила слушательница по поводу того, чтобы добавить знаки под названием «Зона повышенной безопасности», да?
0: О, сөз түрдө, достор, жол эрежелери, жол белгилери барбы, жокпу, ал нерсеге карабай деле, ар бирибиз мындай жоопкерчилик менен бар эрежелерди сактайлы, жолдо маданиятты сактайлы, айдоочулар бирибизди сыйлайлы, жүргүнчүлөр айдоочуларды сыйлап, айдоочулар жүргүнчүлөрдү сыйлап, айтор сыйлашып эле жүрө берчи.
1: Анан кийин жана терезени ачып бир терезелерди ыргытып беришет го. Ошондой айдоочулар азыраак болсун, э?
0: Аз эмне жок эле болбойбу?
1: Не, жок болсун, ооба, туура айтасың. Жок болсун да айдоочулар.
0: Ооба, достор, Кыргызстан сиздики.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда интернет аркылуу жасалган сооданы көзөмөлдөгөн электрондук оператор түзүлөт. Жаңы оператор интернет аркылуу сатылып алынган товарларды бажылыктар издөө, төлөмдөрдү кабыл алуу жана сапатсыз товарларды кайтаруу иштерин жүргүзөт. Учурда система сыноо режиминде иштеп жатат. Маалыматка ылайык, чет өлкөдөн алынган товарлар үчүн бажы төлөмсүз чек 200 евроны түзөт. Андан ашкан суммага 5% бажы алымы жана кошумча бажы жыйымы алынат. Ката басылып жаткан жерде сертификаттары акысыз алмаштырылат. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунан билдиришкенде, жалпы республикалык тестирлөөнүн айрым сертификаттарында техникалык ката кеткен. Айрым сертификаттарда 2026 жылдын ордуна 25 жыл көрсөтүлгөн. Борбор бул ката жердинин жыйынтыгына жана жогорку окуу жайларга кабыл алуу процессине эч кандай таасир этпей турганын белгиледи. Ал эми абитуриент сертификатын акысыз алмаштыра алат. Еврокомиссия балдардын жана өспүрүмдөрдүн социалдык тармактарды колдонушун чектеген мыйзам долбоорун даярдоду. Долбоорго ылайык 13 жашка чейинки балдар социалдык тармактарды чоңдордун көзөмөлү менен жана чектелген тартипте гана колдоно алышат. Жашы жогорулаган сайын бул чектөөлөр акырындап жеңилдетилет. Мыйзам долбоору сентябрда сунушталып, интернетти жашы жете электер үчүн жөнгө салуу боюнча дүйнөдөгү эң ири демилгелердин бири болушу күтүлүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 15 июль күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 35 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 22 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн күн ачык жана күндүзү плюс 25 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү плюс 36 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Мөлтүр спа Борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа Борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги Кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гематест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты gematest.kg сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Экарай, все что нужно покупай.
6: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
7: Экарай, натуральность выбирай.
8: Борборду Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык Көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megalite.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда интернет аркылуу жасалган сооданы көзөмөлдөгөн электрондук оператор түзүлөт. Жаңы оператор интернет аркылуу сатылып алынган товарларды бажылык тариздөө, төлөмдөрдү кабыл алуу жана сапатсыз товарларды кайтаруу иштерин жүргүзөт. Учурда система сыноо режиминде иштеп жатат. Маалыматка ылайык, чет өлкөдөн алынган товарлар үчүн бажы төлөмсүз чек 200 евроны түзөт. Андан ашкан суммага 5% бажы алымы жана кошумча бажы жыйымы алынат. Кайта басылып жаткан ЖРТ сертификаттары акысыз алмаштырылат. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунан билдиришкенде, жалпы республикалык тестирлөөнүн айрым сертификаттарында техникалык ката кеткен. Айрым сертификаттарда 2026 жылдын ордуна 25 жыл көрсөтүлгөн. Борбор бул ката ЖРТ'нын жыйынтыгына жана жогорку окуу жайларга кабыл алуу процессине эч кандай таасир этпей турганын белгиледи. Ал эми абитуриент сертификатын акысыз алмаштыра алат. Еврокомиссия балдардын жана өспүрүмдөрдүн социалдык тармактарды колдонушун чектеген мыйзам долбоорун даярдоду. Долбоорго ылайык 13 жашка чейинки балдар социалдык тармактарды чоңдордун көзөмөлү менен жана чектелген тартипте гана колдоно алышат. Жашы жогорулаган сайын бул чектөөлөр акырындап жеңилдетилет. Мыйзам долбоору сентябрда сунушталып, интернетти жашы жете электер үчүн жөнгө салуу боюнча дүйнөдөгү эң ири демилгелердин бири болушу күтүлүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 15 июль күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 35 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 22 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн күн ачык жана күндүзү плюс 25 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү плюс 36 градуска чейин жетет.
2: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.kar.audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
6: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
7: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Және өзгеше дамду теңіз деликатестері Океан дүкендер тармағында. Океан мобильдік тіркемесін жүктеп алып, ыңғайлы түрде бұйрытма беріңіз. J0552-525-555 номері арқылы байланышыңыз.
1: Мөлтір спа Борборо. Бұл тыныштық, сұлулық және денсаулық айқалышқан өзгеше жай. Сізде ес алдырушы массаждар, спа процедуралар, ыссық бу бөлмелері және жағымдуу атмосфера күтеді. Мөлтір спа Борборо. Ес алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүү лицензияланган.
3: Котлован этабынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900. 0507-009900.
4: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы fetostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда интернет аркылуу жасалган сооданы көзөмөлдөгөн электрондук оператор түзүлөт. Жаңы оператор интернет аркылуу сатылып алынган товарларды бажылыктар издөө, төлөмдөрдү кабыл алуу жана сапатсыз товарларды кайтаруу иштерин жүргүзөт. Учурда система сыноо режиминде иштеп жатат. Маалыматка ылайык, чет өлкөдөн алынган товарлар үчүн бажы төлөмсүз чек 200 евроны түзөт. Андан ашкан суммага 5% бажы алымы жана кошумча бажы жыйымы алынат. Кайта басылып жаткан ЖРТ сертификаттары акысыз алмаштырылат. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунан билдиришкендей, жалпы республикалык тестирлөөнүн айрым сертификаттарында техникалык ката кеткен. Айрым сертификаттарда 2026 жылдын ордуна 25-нчи жыл көрсөтүлгөн. Борбор бул ката ЖРТ'нын жыйынтыгына жана жогорку окуу жайларга кабыл алуу процессине эч кандай таасир этпей турганын белгиледи. Ал эми абитуриент сертификатын акысыз алмаштыра алат. Еврокомиссия балдардын жана өспүрүмдөрдүн социалдык тармактарды колдонушун чектеген мыйзам долбоорун даярдоду. Долбоорго ылайык 13 жашка чейинки балдар социалдык тармактарды чоңдордун көзөмөлүү менен жана чектелген тартипте гана колдоно алышат. Жашы жогорулаган сайын бул чектөөлөр акырындап жеңилдетилет. Мыйзам долбоору сентябрда сунушталып, интернетти жашы жете электер үчүн жөнгө салуу боюнча дүйнөдөгү эң ири демилгелердин бири болушу күтүлүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 15 июль күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 35 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 22 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн күн ачык жана күндүзү плюс 25 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү плюс 36 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
8: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
9: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? Удяди Людгуну Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. Удяди Людгунунда баары бар. 0504-4949-00. Лючекиткейжи.
11: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
12: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
13: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Сіз сапат, тақтық, жана ішілімге негізілген бизнес құрып жатасыз. Жана натыжа тура жабдулардан башталарын білесіз. Троян Плюс Синкар компаниясының рәсми дистрибьютора. Автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалуа. Тейлі жана оңды үшін профессионалдық чечімдер. Автосканерлер, гараждық жана дөңгілі құрушу жабдулар. Көтергіштер, ішілімдіулік, гепілдік жана техникалық қолды. Синкар, ең мұқтылардың денгейлінде іштеңіз. Троян Плюс 0559-006-730.
14: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: бирин четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Мото саякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекит кейжи. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
3: Скажите, а у вас есть гостиные? Столы и стулья?
4: И со скидкой. В магазинах «Евромебель» скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайын. Кыргызстандын 18 жашка чейинки жаштар волейбол курама командасы Кытайда өтүп жаткан Азия чемпионатынын тайпалык этабында 4-чү орун ээледи. Белдеш ушул күндөрү Кытайдын Хайкоо шаарында өтүп жатат. Ага жалпысынан 16 команда катышып, тайпалык баскычта 4 тайпага бөлүнгөн. Бакыт Алиев жетектеген Кыргызстандын курама командасы S тайпасында Пакистан, Тайланд жана Казакстандын курама командалары менен күч сынашты. Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге катыша турган Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын жаңыланган курамы белгилүү болду. 2026 жылдагы ранкинг сериясы мелдештеринин 4-чү жана жыйынтыктоочу турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Грек-рим күрөшү боюнча мелдеште 10 салмак категориясында медалдар ойнотулат. Бул байгелер үчүн Кыргызстандан 10 балбан күч сынашат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын алгачкы финалга чыккан командасы болду. 15 июлга караган түнү өткөн жарым финалдык беттеште испаниялыктар Франциянын курама командасы менен беттешип, 2-0 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлору Микель Ойарсабаль пенальтиден жана Педро Порро киргизишти. Ушуну менен Испания финалга чыгып, анда Англия менен Аргентинанын ортосундагы 2-чү жарым финалдын жеңүүчүсү менен күч сынашат. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда интернет аркылуу жасалган сооданы көзөмөлдөгөн электрондук оператор түзүлөт. Жаңы оператор интернет аркылуу сатылып алынган товарлардын бажылык тариздүү, төлөмдөрдү кабыл алуу жана сапатсыз товарларды кайтаруу иштерин жүргүзөт. Учурда система сыноо режиминде иштеп жатат. Маалыматка ылайык, чет өлкөдөн алынган товарлар үчүн бажы төлөмсүз чек 200 евроны түзөт. Андан ашкан суммага 5% бажы алымы жана кошумча бажы жыйымы алынат. Кайта басылып жаткан ЖРТ сертификаттары акысыз алмаштырылат. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунан билдиришкенде, жалпы республикалык тесттөрлөөнүн айрым сертификаттарында техникалык ката кеткен. Айрым сертификаттарда 2026 жылдын ордуна 25 жыл көрсөтүлгөн. Борбор бул ката ЖРТ'нын жыйынтыгына жана жогорку окуу жайларга кабыл алуу процессине эч кандай таасир этпей турганын белгиледи. Ал эми абитуриент сертификатын акысыз алмаштыра алат. Еврокомиссия балдардын жана өспүрүмдөрдүн социалдык тармактарды колдонушун чектеген мыйзам долбоорун даярдоду. Долбоорго ылайык 13 жашка чейинки балдар социалдык тармактарды чоңдордун көзөмөлү менен жана чектелген тартипте гана колдоно алышат. Жашы жогорулаган сайын бул чектөөлөр акырындап жеңилдетилет. Мыйзам долбоору сентябрда сунушталып, интернетти жашы жете электер үчүн жөнгө салуу боюнча дүйнөдөгү эң ири демилгелердин бири болушу күтүлүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 15 июль күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 35 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жашык ыктымал күндүзү плюс 22 градуска чейин жетсе, нарында бүгүн күн ачык жана күндүзү плюс 25 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү плюс 36 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
6: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
7: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
6: Чын элеби?
7: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ башкысын биринчи болуп биль.

0: АИ-92, Супер-92, Супер-газ құйғанда, ар бір литрге арзанда туа алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160. 65.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лыктар.
2: Саламатсыздар мы в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ысык-көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтө турган жайларга баруучу жолдор оңдолууда. Бул тууралуу транспорт министрлиги билдирди. Чолпон Атада Ахматов көчөсүнүн оңдолушу аяктады. Учурда Караой, Сарой, Курум, Дуу айылдарында. Ошондой эле Садыр Акем жана Шайбек Атам айыл аймактарында жол оңдоо иштери жүрүп жатат. Министрликтин маалыматына ылайык, негизги жолдор дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталганга чейин курулуп бүтөт. Кыргызстанда 8400 ашык бош жумуш орду бар. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. 1 июлга карата өлкөдө 16000 ашык бош жумуш орду катталган. Анын ичинен 8450 азырынча толуктала элек. İş берүүчүлөргө негизинен жумушчу кесиптердин өкүлдөрү керек. Жыл башынан бери калкты иш менен камсыз кылуу кызматтарынын көмөгү менен 7106 адам жумушка орношуп, 3451 жаран талап жогору болгон кесиптер боюнча окууга жөнөтүлгөн. Бишкек Арена стадионунун расмий ачылышы сентябрдын аягында болот. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Маскат Алагөзов билдирди. Маалыматка ылайык 31 августта аталган стадиондо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы гана өтөт. Ал күнү оюнга катышкан командалар парады өлкө башчыларынын катышуусунда уюштурулуп, чакан концерттик программа эле тартууланат. Ал эми стадиондун расмий ачылыш салтанаты жалпы кыргызстандыктардын катышуусунда сентябрдын аягына чейин шан-шөкөт эстрада жылдыздарынын концерти менен болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жеген бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп кой.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 16 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 40 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 24 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт, күндүзү +25 градус, ал эми түнкүсүн +6. Нарында күн ошондой эле ачык, күндүзү +27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн +14 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Дени Сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
6: Экарай натуральность выбирай.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: жеген келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматты көнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын 18 жашка чейинки жаштар волейбол курама командасы Кытайда өтүп жаткан Азия чемпионатынын тайпалык этабында 4-чү орун ээледи. Белдеш ушул күндөрү Кытайдын Хайкоо шаарында өтүп жатат. Ага жалпысынан 16 команда катышып, тайпалык баскычта 4 тайпага бөлүнгөн. Бакыт Алиев жетектеген Кыргызстандын курама командасы S тайпасында Пакистан, Тайланд жана Казакстандын курама командалары менен күч сынашты. Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге катыша турган Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын жаңыланган курамы белгилүү болду. 2026 жылдагы ранкинг сериясы мелдештеринин 4-чү жана жыйынтыктоочу турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Грек-рим күрөшү боюнча мелдеште 10 салмак категориясында медалдар ойнотулат. Бул байгелер үчүн Кыргызстандан 10 балбан күч сынашат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын алгачкы финалга чыккан командасы болду. 15 июлга караган түнү өткөн жарым финалдык беттеште испаниялыктар Франциянын курама командасы менен беттешип, 2-0 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлору Микель Ойарсабаль пенальтиден жана Педро Порро киргизишти. Ушуну менен Испания финалга чыгып, анда Англия менен Аргентинанын ортосундагы 2-чү жарым финалдын жеңүүчүсү менен күч сынашат. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздар, мен студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ысык көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтө турган жайларга баруучу жолдор оңдолууда. Бул тууралуу транспорт министрлиги билдирди. Чолпон атада Ахматов көчөсүнүн оңдолушу аяктады. Учурда Караой, Сарой, Корум, Дуу айылдарында. Ошондой эле Садыр Акем жана Шайбек Ата айыл аймактарында жол оңдоо иштери жүрүп жатат. Министрликтин маалыматына ылайык, негизги жолдор дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталганга чейин курулуп бүтөт. Кыргызстанда 8400 ашык бош жумуш орду бар. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. 1 июлга карата өлкөдө 16000 ашык бош жумуш орду катталган. Анын ичинен 8450 азырынча толуктала элек. İş берүүчүлөргө негизинен жумушчу кесиптердин өкүлдөрү керек. Жыл башынан бери калкты иш менен камсыз кылуу кызматтарынын көмөгү менен 7106 адам жумушка орношуп, 3451 жаран талап жогору болгон кесиптер боюнча окууга жөнөтүлгөн. Бишкек Арена стадионунун расмий ачылышы сентябрдын аягында болот. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Маскат Алагөзов билдирди. Маалыматка ылайык, 31 августта аталган стадиондо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы гана өтөт. Ал күнү оюнга катышкан командалар парады өлкө башчыларынын катышуусунда уюштурулуп, чакан концерттик программа эле тартууланат. Ал эми стадиондун расмий ачылыш салтанаты жалпы кыргызстандыктардын катышуусунда сентябрдын аягына чейин шаан-шөкөт эстрада жылдыздарынын концерти менен болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демерчиси Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 16 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 40 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 24 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт, күндүзү +25 градус, ал эми түнкүсүн +6. Нарында күн ошондой эле ачык, күндүзү +27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн +14 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демерчиси Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheket.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткенебиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CPS Логистик. Ишенимдүү логистика. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гематест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гематест чекитке ичи сайтынан алыңыз.
6: Котлован этабынан батири сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900, 0507-009900.
7: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
5: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фето на чекит кейджи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Тяньшань 1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань 1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар мы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ысык көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтө турган жайларга баруучу жолдор оңдолууда. Бул тууралуу транспорт министрлиги билдирди. Чолпон атада Акматов көчөсүнүн оңдолушу аяктады. Учурда Караой, Сарой, Корум, Дуу айылдарында, ошондой эле Садыр Акем жана Шайбек ата айыл аймактарында жол оңдоо иштери жүрүп жатат. Министрликтин маалыматына ылайык, негизги жолдор дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталганга чейин курулуп бүтөт. Кыргызстанда 8400 ашык бош жумуш орду бар. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. 1 июлга карата өлкөдө 16000 ашык бош жумуш орду катталган. Анын ичинен 8450 азырынча толуктала элек. İş берүүчүлөргө негизинен жумушчу кесиптердин өкүлдөрү керек. Жыл башынан бери калкты иш менен камсыз кылуу кызматтарынын көмөгү менен 7106 адам жумушка орношуп, 3451 жаран талап жогору болгон кесиптер боюнча окууга жөнөтүлгөн. Бишкек Арена стадионунун расмий ачылышы сентябрдын аягында болот. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Маскат Алагөзов билдирди. Маалыматка ылайык, 31 августта аталган стадиондо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы гана өтөт. Ал күнү оюнга катышкан командалар парады өлкө башчыларынын катышуусунда уюштурулуп, чакан концерттик программа эле тартууланат. Ал эми стадиондун расмий ачылыш салтанаты жалпы кыргызстандыктардын катышуусунда сентябрдын аягына чейин шаан-шөкөт эстрада жылдыздарынын концерти менен болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 16 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 40 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 24 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт, күндүзү +25 градус, ал эми түнкүсүн +6. Нарында күн ошондой эле ачык, күндүзү +27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн +14 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Кара аудио орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylu jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Görsötüügö jazılıңыз 0555 500 900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, мен студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ысык-Көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтө турган жайларга баруучу жолдор оңдолууда. Бул тууралуу транспорт министрлиги билдирди. Чолпон Атада Акматов көчөсүнүн оңдолушу аяктады. Учурда Караой, Сарой, Корум, Дуу айылдарында, ошондой эле Садыр Акем жана Шайбек Ата айыл аймактарында жол оңдоо иштери жүрүп жатат. Министрликтин маалыматына ылайык, негизги жолдор дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталганга чейин курулуп бүтөт. Кыргызстанда 8400 ашык бош жумуш орду бар. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. 1 июлга карата өлкөдө 16000 ашык бош жумуш орду катталган. Анын ичинен 8450 азырынча толуктала элек. Иш берүүчүлөргө негизинен жумушчу кесиптердин өкүлдөрү керек. Жыл башынан бери калкты иш менен камсыз кылуу кызматтарынын көмөгү менен 7106 адам жумушка орношуп, 3451 жаран талап жогору болгон кесиптер боюнча окууга жөнөтүлгөн. Бишкек Арена стадионунун расмий ачылышы сентябрдын аягында болот. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Маскат Алагөзов билдирди. Маалыматка ылайык, 31 августта аталган стадиондо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы гана өтөт. Ал күнү оюнга катышкан командалар парады өлкө башчыларынын катышуусунда уюштурулуп, чакан концерттик программа эле тартууланат. Ал эми стадиондун расмий ачылыш салтанаты жалпы кыргызстандыктардын катышуусунда сентябрдын аягына чейин шаан-шөкөт эстрада жылдыздарынын концерти менен болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Ondan on деген аталыш бекеринен эмес, сиздин маанайыңыз, сиздин ишиңиз, сиздин күнүңүз, сиздин кечиңиз мына ушул бааган татыктуу болсун деп биз кызматка кайтканчабыз. Азат Муратов, Айжан Турдалиева жалпыңыздарга саат башында салам айтат.
2: Ага. Бардык угармандарга салам айтуу менен биргеликте жаныбызга чакырабыз, анткени көңүл ачууга кезек келди. Сырттагы ушундай аптаптуу ысык аба ырайында биз сиздерди салкындатууга даярбыз. Биз сиздердин көңүлүңүздөрдү ачууга даярбыз.
1: Ага. Эгерде
2: туура эле айттымбы?
1: Жан кыйналып атса, жылуу сөз менен биз өзүн угуна салганга аракет кылалы. Жагымдуу урлар жаңырсын, кызыктуу рубрикалар, керемет оюндар, өзүнүн өзгөчө белектери менен кубантууга биз даярбыз. Аларды саат башында мындай катар менен атап өтчү элем. Бүгүн эмнегедир унчукпайт го.
2: Мен сандыгымды ачып аткан чагым азыр. Белек салынган сандыгым бар. Аларды ача салсам эле Бекборбиевдин концертине эки кишилик чакыруу ушундайынан учуп чыкты. Андан сырткары биз Экорай компаниясынан атайын сергитүүчү компотторду, табигый азыктарды, ичинде бир эле компот эмес, ал жакта көптөгөн сонун суусундуктар жана курут, өрүк деген сыяктуу сонун нерселер бар экен. Курсакты кампайтса болот. Андан сырткары Бродвей кинотеатрына жөнөтөбүз. Кинотеатрга барып эс алыңыз. А эң башкысы, биз коргоо аймагы долбоору алкагында Осаго полисин ойноп жаткан чагыбыз. Мына ошол белекти биз бүгүн тапшырабыз өз ээсине.
1: Анда угармандар, мына ушундай өзгөчөлүктөрдүн баардыгын тең өткөзө албай толкундуу бекем кармап туруңуздар. Албетте сиз менен бизди байланыштырчу WhatsApp номерди дагы эске салып коелу: 0709 118 118, жана кызыктуу маалымат.
2: Негизи камсыздандыруу бул жөн гана полис эмес, бул ишеним жана каржылык коопсуздук деп билебиз. Quantum Insurance бул жуманын өнөктөшү. Бизге дал ошол коргоо аймагы долбоорунун алкагында ушундай маалыматтарды сунуштап жаткан чагы, кызматтарды жана белектери менен дагы кубантып жаткан чагы, жана дал ошол компания жеке адамдарга дагы, бизнес өкүлдөрүнө дагы заманбап камсыздандыруу кызматтарын сунуштайт. Компанияда бир гана автоунааны, турак жайды, мүлктү, өмүрдү, ден соолукту, ошондой эле бизнес тобокелчиликтерин камсыздандыруу мүмкүнчүлүгү бар. Анан ар бир кардар үчүн ылайыктуу чечим сунуштоо жана камсыздандыруу учурларын ыкчам кароо жана сапаттуу тейлөө компаниянын башкы артыкчылыктарынын бири болуп саналат экен.
1: Эң сонун. Андыктан мындай маалыматты четке какпаңыздар, жана албетте сизге мына ушул Осаго полиси керек боло турган болсо, эми баарына эле керек да. Анда активдүүлүктү көрсөтүңүздөр дагы, оюндун жеңүүчүсү аталыңыз алдыда. Алдыңкы мүнөттөрү биз оюндун шартына жарыялайбыз. Бул саат сизди жакшылар менен баштап алалы. Акылан жана Эмили толкунга кошулсун. Таттуу эрсиздер үчүн жаңырат.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 16 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 40 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 24 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт, күндүзү +25 градус, ал эми түнкүсүн +6. Нарында күн ошондой эле ачык, күндүзү +27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн +14 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: Кытайдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Каймалсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
0: Бизде бар бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
1: Шеф-гурман дүкөнү кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Директор Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Алия Акылбекова толкунубуздан керемет чыгармасы Севеле деп аталат. Сизден дагы биз СМС каттарды себелетем, узатууңуздарды күтөбүз. Ал үчүн күндүн темасын жарыялап, анан кийин талкууну баштайлы.
1: Биз бүгүн өзгөчө актуалдуу темалардын бири десек болот, болгондо дагы кыргыз эли жактырган шерине тууралуу сүйлөшөбүз. Шерине ойнойсузбу же жокпу? Негизи эле кыргыз элинде шерине көп жылдан бери досторду, туугандарды, кошуналарды, ушул жаныңдагы жүргөн адамдарды эле бири-бири менен бириктирген бир салтка айланып калгандай эле сезилет. Айрымдар үчүн бул акча топтоонун бир ыңгайлуу жолу болсо, башкалар үчүн ай сайын жолугушуп, баарлашууга дагы себеп. Ал эми сизде бул жаатта кандай?
0: Эми биз кыргыздарда баарыбыз деле ушул шерине же шерине сыяктуу баягы чогулуштар, катыштар көп эле болуш керек. Анан соңку учурларда чындыгында кээде жетишпей кетесиң го.
1: Ошол.
0: Тиги досторуң бир, бул досторуң бир, коллектив бир, бир туугандар болуп атып, баягы тынч болбой каласың да.
1: Менде үч шерин бар экен, санап көрдүм.
0: Азыркы учурда.
1: Азыркы учурда.
0: Форматы кандай?
1: Форматы бирөө алтын. Алтын шерине. Эң актуалдуу
0: тема. Алтын шерине деген мындай аталышыбы шеринен аталышы?
1: Жок, жок, жок. Алтын менен, алтын менен граммдап.
0: Кармандар. Майкадыңарды.
1: Экинчиси.
0: Литоктарды алып келип кармандасыңарды же кандай?
1: Ооба, экинчиси болсо бизде акчалай кесиптештер арасында, анан үчүнчүсү туугандар арасында.
0: Сен жанакы
1: көп болчу дагы кыскартылганы.
0: Соц тармактагы эжекелер бир жыптар менен келип, анан долларлар менен дасторкондой табактын үстүнө коюп, анан ойношкон видео карадыбы?
1: Анчалык эмес эми.
0: Ошол составда сен да бар болушуң керек ошо.
1: Мен эжем бар. Чын деле айтып атам. Ошол себептен азатта көп
0: шерине. Мен мындай акча чогултуу шерине жок экен, бирок мындай достор, круг деп айтып калабыз го. Чөйрөлөрүм көп, чындыгында жолугушуулар, агалар бар, классташтар бар, группалаштар бар, бир туугандар бар, анан сырткары коллективден эле бир экичүү бар дегендей. Анан сырткары дагы кошумчалар бар. Ошентип чындыгында эми бул нерсени жакшылыкты Кудай уткулсун деп айталы. Ушундай жакшылыктарыбыз көп болсун. Биз достор көпкө сүйлөбөйтүнгө окшойт, шерине тууралуу айтыңыздарчы.
1: Ооба, болгондо дагы эгерде шерин ойносоңуз, ал кандай форматтагы шерине? Балким кызыктуу ошол темада биз баарлашалы.
0: Оюн зооктор менен өткөрөсүңөрбү? Кандай кызыктар болот? Же айжанга окшоп алтын, бриллиант, алмаз?
1: Жок, бриллиантка жет элекпиз.
0: Баалуу таштарды чогултасыз. Ошолор тууралуу маалымат берип коюңуз, а биз болсо бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшөлү.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Бүгүн календарда 15-июль, кандай кызыктар болуп жатканы тууралуу маалымат бере кетели.
1: Азыр бул жакта майрам ээлери бар экен көрсө, дал ушул күнү 2012-жылы Түштүк Кореялык ырчы Псайдын дүйнөгө белгилүү болгон Gangnam Style ыры интернетке жарыяланып, кийин мындай эң чоң көрсөткүчтөргө ээ болгон рекордтук видео болгон. Ошол себептен бул күн тарыхка кирген экен.
0: Жакшы, андан сырткары бүгүн эл аралык кыям күнү экен. Азыркы учурда менимче жай мезгили го, э? Ушул кышка кыям жасап, бардыгын, компоттордун бардыгын даярдап аткан мезгили. Кимде ким жасап атса, бизге сүрөт тартып жөнөтүп коюңузчу.
1: Мына сырткары мен жактырган хот-дог күнү, АКШ-да белгиленип келген бул күндө эң популярдуу көчө тамактарынын бири, фастфудтардын бири хот-дог өзүнүн майрамын белгилеп жаткан чагы.
0: Жакшы, дагы кандай майрамдар бар экен? Кана
1: уюлдук телефонсуз күн деп дагы айтылат экен бул күнү эми АКШда, Кыргызстанда эмес. Анан мындан сырткары жакшы бир майрам ээлери дагы бар экен.
0: Бул жакта дагы бир майрам айта турган болсок, жанакы биз кичинекей балалык кезде көмүрдү колго алып алып анан сүрөт тартып келип коюп, ал учурда азыркындай түркүн түстүү карандаш боектор кайдан кара көө менен эле сүрөт тартып келип коюп, ошол көө менен сүрөт тартуу күнү экен.
1: Жакшы, куттуктайбыз. Ал эми сизде кандай майрам бул тууралуу бизге айтып коюңуз, биз Саламкат рубрикасында өздөрүңө жеткиребиз. Куттуктап алууга дагы даярбыз. 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номер.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

А E92 Super 92 Super Газ құйғанда, әр бір литрге арзанда туалыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Motoshop дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мототетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Motoshop чекиткенчи.

0: Дагы бир жайдын кереметтерин толкунубузда жаңырды Бени ал деп аталат. Биз сапарызлантабыз достор. Буга чейин күндүн темасын козгогон элек сиздин шернелер тууралуу сөз кылалы деп атабыз. Кандай форматта өткөзөсүздөр? Кандай кызыктар болот? Мүмкүн өзүбүздүн шернебизге бир жакшы
1: кошуп алабыз.
0: Маалыматтарды, оюндарды, кызыктарды кошуп алабыз дегендей.
1: Бизде болсо дароо эле SMS билдирүүлөр келген экен. Бул нерсе угармандарга бул темабыздын жакканын билдирет. Бүгүнкү күндө шерин оюну көпчүлүк үчүн акча топтонун ыңгайлуу жолу болуп калды деп ойлойм дейт. Биз жолукпайбыз деле, жөн гана онлайн эле бири-бирибизге ыргытып турабыз дейт. Абдан чоң нерселерге керектеттим дейт. Жай болгон үчүн өзүмө кондиционер алдым, үйгө диван алдым, толуктап койдум. Эң сонун ыкма экен дейт. Туугандарыбыз менен ойнойбуз, айына 10,000 сомдон деген SMS билдирүүнү узаткан.
0: Пайдалуу шернелер экен.
1: Кандайсыңар? Мен шерин оюнун былтыр шеринеден тийген акчага үйүмдү оңдоп алдым дейт. Абдан пайдалуу экен дейт. Биз кошуналар менен ай сайын шерин оюнуйбуз, акчадан сырткары жолугуп, чай ичип, жакшы маанайда тарайбыз деген SMS билдирүү бар экен.
0: Дагы.
1: Кандайсыңар дейт? Жакын эле шеринеден алган акчама уулума ноутбук сатып бердим дейт. Анткени жаңы окуу жайга тапшырдым. Биринчи курс болду дейт. Студент деп, студент керектүү нерсе болду деп ойлойм дейт. Эми дагы да болсо ойной берем, эгерде мындай пайдалуу нерселерди алсак деген билдирүү бар экен.
0: Ооба. Кээ бир учурда бул нерсе жакшы эле куткарат. Бир жакшы нерсе сатып алууну кааласаң, өзүң топтосоң акча чогулбайт го. Ошол себептен бул көрүнүш чындыгында жакшы. Анан кызыктар тууралуу айтып өтүңүз. Биз болсо бул учурда байкелип оюнубузду көздөй башпагалы.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Фрагмент оюну старт алды. Кино тасмадан үзүндү жаңыртабыз. Сиз болсо кайсыл тасма аталышын табышыңыз керек болот. Мына ушундай жүп жөнөкөй оп-оңой оюнубузду ойноп, кайсы белекти утуп алат айган?
1: Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазына карабыз. Бул эс алуу күндөрүндө каалаган тасмаңызды барып көрүп келсеңиз болот. Дариги кайда деп сураган угармандар бар болсо, анда Азия молдун 3-чү кабатына баш багасыз. Ал жакта чоң бир попкорн менен бир суусундук турат. Ошон арты Бродвей кинотеатры. Анан биз оюнду анда баштап берели?
0: Баштап берели. Бул тасманы эми көрбөгөн адам жок болуш керек. Көп убакыт өткөн, анан абдан популярдуу болгон гана.
3: Келиңиз.
4: Менин атым Шамалгүл.
3: Шамалгүл, угатам.
4: Мен салам жолдойн дедим эле.
3: Ага, кимдерге?
4: Нарын областына караштуу эмгек талаа айылындагы классташтарыма мен салам жолдойм.
3: Ага.
4: Анан жанагы жаңы чыгып кеткен Нурлан Масиктин ырым көбүн көрсөтөбү? Абдан сураган.
0: Ушундай кино тасмадан үзүндүм. Бул тасма жагабы саңа?
1: Убагында, ооба, эми убагында.
0: Шедеврлерин азыр жакпайт дейсиңби?
1: Эми азырбы, салыштыра келгенде сапаты жагынан эми алдаганча артта да. Шамалгүл деп каткырган угарманыбыз бар экен. Жора деген дагы билдирүүлөрдү узатып жатышкан чактары, варианттар чын эле абдан көп. Ойлонууга 10 секунд убакыт беребиз. Азат экөөбүз, ал эми бул тасмага биз багыт бере кетпейли?
0: Ооба. Эми өзүңүз уккандай?
1: Бул ошол радиодогу
0: болгон диалог. Анан кийин өзүңүз уккандай Нурлан Насиптин ырын суранып атат. Нурлан Насип ошол учурда жаңы керемет ырлар менен эл жүрөгүнө, эл оозуна алып жаткан учур болчу. Анан бул дагы кино тасмадан көргөндөр менимче эмне максатта чалып аткандагын билишет.
1: Ырын популярдуу кылуу максатында болчу. Бар экен жеңүүчүбүз. Акыркы сандары 48-43 номери менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Браво деп узатышкан экен. Чын эле сизге браво.
0: Сизди куттуктайлы. Мына ушинтип биз таап алдык окшойт жеңүүчүбүздү. Фрагмент рубрикасын ийгиликтүү жыйынтыктап, алдыны көздөй кадам алайлы. Биз салам каттарын алкагын угуша аланда.
1: Кеттик.
2: Фрагмент оюну.

0: жолдошум бакытты уулум Айлинурду, кызым Айлинди жакшы көрөрүмдү айтып салам жолдойм деген ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин деп жазыптыр.
1: Жакшы. Кандайсыңар Авторадио Азат Айжан, эс алууңар кандай өтүп жатат дейт? Бизде эс алуу эмес, кызматтабыз. Анан
0: бул жак быйыл эс албаганыбызды угуп алып жүрүүбүз керек адат.
1: Бизде баары сонун, сиз сураган ырды буюрса алдыңкы мүнөттөрдө коюп беребиз. Баарыңыздарга жакшы кеч каалайм. Мен шерине ойнойм, абдан пайдалуу дейт. Шеринеден алган акчама үйүмө эмерек сатып алгам деп дагы кошумча СМС билдирүү келген.
0: Жакшы. Жаңы саат алкагында дагы окуйбуз. Узатыңыздар тартынбастан, андан сырткары кызыктын баары алдыда байгелерибиз, маалыматтарыбыз, аларды өткөзүп албаңыз. Бизди Мирбек Атабеков жаңы саатка жетелейт. Сени көрбөй эле.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ысык Көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтө турган жайларга баруучу жолдор оңдолууда. Бул тууралуу транспорт министрлиги билдирди. Чолпон Атада Ахматов көчөсүнүн оңдолушу аяктады. Учурда Караой, Сарой, Корум, Дуайылдарында. Ошондой эле Садыр Акем жана Шайбек Атам айыл аймактарында жол оңдоо иштери жүрүп жатат. Министрликтин маалыматына ылайык, негизги жолдор дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталганга чейин курулуп бүтөт. Кыргызстанда 8400 ашык бош жумуш орду бар. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. 1-июлга карата өлкөдө 16000 ашык бош жумуш орду катталган. Анын ичинен 8450 азырынча толуктала элек. İş берүүчүлөргө негизинен жумушчу кесиптердин өкүлдөрү керек. Жыл башынан бери калкты иш менен камсыз кылуу кызматтарынын көмөгү менен 7106 адам жумушка орношуп, 3451 жаран талап жогору болгон кесиптер боюнча окууга жөнөтүлгөн. Бишкек Арена стадионунун расмий ачылышы сентябрдын аягында болот. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Маскат Алагөзов билдирди. Маалыматка ылайык, 31 августта аталган стадиондо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы гана өтөт. Ал күнү оюнга катышкан командалар парады өлкө башчыларынын катышуусунда уюштурулуп, чакан концерттик программа эле тартууланат. Ал эми стадиондун расмий ачылыш салтанаты жалпы кыргызстандыктардын катышуусунда сентябрдын аягына чейин шаан-шөкөт эстрада жылдыздарынын концерти менен болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Кубаттуугу маанайларды көтөрүүгө салым кошкон бул ондон он кечки шоу программасы Авторадио толкунунда. Бардык биздин угармандарыбызга андан көбү менимче ушул айдоочулар жана жумуш кылып аткандар, фонго коюп радио уккандар, баардыгыңыздарга ысык салам айтабыз. Бир гана Кыргызстан эмес, бизди бүтүндөй дүйнө онлайн аркылуу дагы угуп жаткан учурум, андыктан салам сиздерге.
2: Азыркы учурда кечки тамакты дагы жасап баштаган айымдар бар. Мен өзүмдүн WhatsApp-тагы курбуларым эфир аркылуу тапкан, алардан дагы билдирүүлөрдү күтөбүз. Эмне менен алексиз, кандай тамак аштарды жасап жатасыз? Бул тууралуу бизге узатып коюңуз. Анан дагы мен бир бул саатта өзгөчө бир мындай кызыктуу дейинби же кызыктай дейинби маалымат менен бөлүшөм да. Дүйнөдө көрсө жанагы инопланетяниндер деп котко. Дал ошол инопланетяниндер тарабынан уурдалып кетүүдөн камсыздандыруу деген дагы бар экен, элестетсеңиз. Ошондон дагы өздөрүн өздөрү камсыздайт экен. Бул тамаша эмес, анткени 1987 жылдан бери АКШдагы камсыздандыруу компанияларынын бири ушундай полистерди сунуштап келет экен. Келишимге ылайык, эгер адам чындап эле ошол инопланетяниндер тарабынан уурдалганын далилдей алса, анда камсыздандыруу төлөмүн алуу мүмкүнчүлүгү бар экен.
1: Канча адам анан ошону камсыздап?
2: Бүгүнкү күнгө чейин ошол дүйнө жүзү боюнча 10,000 деген адамдар катташкан экен, өздөрүн элестетсеңиз.
1: Келгиндерден сактанып да.
2: Анан бул эми фантастика дейин десең, факт экен. Бизге болсо эң керектүүсү күнүмдүк жашоодо керек болгон камсыздандырууну алсак эле жетиштүү. Ал сөзсүз түрдө ОСАГО. Биз коргоо аймагы долбоору алкагында ушундай бир өзгөчө белек берүүнү баштаганбыз. Бул ирет бизге Quantum Insurance камсыздандыруу компаниясы ОСАГО полисин тартуулайт. Ошол себептен ал мүмкүнчүлүктү өткөрүп жербеңиз.
1: Ооба. Жаңы саатыбыздын алкагында биз ойнотууну баштайбыз. Ага чейин сизде дагы каалоо болсо, биздин эфирди үзбөстөн, тынбастан угуп туруңуз. Биз болсо күндүн темасына кайтабыз. Шерне ойнойсузбу же жокпу? Кыргыз элинде шерне көп жылдан бери чын эле баягы досторду, туугандарды, жакындарды, кошуналарды, көңүлдөш адамдарды чогултуп жүрөт го. Ошол себептен сиздин шернедеги кызыктар жана кандай форматта өтөт, мисалы үчүн саат башында өткөн саатта жана айтты алтын чогултабыз биз, алтындан бөлөк эчтеке көзгө көрүнбөйт депчи.
2: Калп айтпайбызчы, кандай көзүмө көлө нерсе көрүнөт. Ал эми сизде кандай, бул тууралуу бизге кабар бериңиз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. Мен алдыда буйруса өзгө бир шерине тууралуу айтып берем. Алдыда
1: сиз дагы айтыңыз, угарман узатыңыз билдирилерди.

Авторадио.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 16 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 40 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 24 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт, күндүзү плюс 25 градус, ал эми түнкүсүн плюс 6. Нарында күн ошондой эле ачык, күндүзү плюс 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Кара аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
4: Жарнама. Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
7: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
7: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
11: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 509 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
0: Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуде. Фармли тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche-Fan неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL-12-04 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
5: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Кыргызстан аймагындагы кызыктар, жагымдуу жаңылыктар, кубанычтуу кабарлар менен бөлүшөлү. Анда эмесен эртеңден тарта Баткенден Ысык Көлгө түз сабагаттам ачылат экен. 16-июлдан тарта Баткен Тамчы Баткен багыты боюнча алгачкы сезондук авиа каттам ишке кирет. Рейстер ар бейшемби күнү аткарылып, бир тарапка билеттин баасы 6500 сомду түзөт. Бул каттам Баткен облусунун тургундары үчүн Ысык Көлгө жетүүнү кыйла жеңилдетет. Чындыгында унаа менен күндүн ысыгы бул болсо, булуттарды аралап, мына ушул кереметтүү Ысык Көлгө жетип алууга сонун мүмкүнчүлүк.
2: Менчи бир саатка жетпеген убакытта келип калышат болуш керек.
1: 40 минут, 45 минутко.
2: Ал эми футбол боюнча дүйнө чемпионатында алгачкы финалист аныкталды. Испания жарым финалда Францияны 2-0 эсебинде жеңип, финалга жолдомо алды. Голдорду Микель жана Педро киргизишкен экен.
1: Аттарын эле айтып коесуң сен, э?
2: Менин фамилияларыма тилим келбейт экен. Айтып көрөйүн бе? Микель Аярсабаль дейт. Туура эле айттымбы?
1: Билбейм.
2: Жана Педро Порро киргизишкен экен. Ал эми экинчи финалист бүгүн түнү өтө турган Аргентина Англия беттешинен кийин белгилүү болот. Финалдык оюн буюрса 19-июлда өтөт. Анан дагы да ушул 19-июлда Ала Тоо аянтында Кыргызстан футбол биримдиги тарабынан фан зона дагы ачылат. Ошол себептен ал жака дагы келип көңүл ачып кетиңиз.
1: Футбол сүйүүчүлөрдүн мындай чыныгы майрамдык күндөрү болуп атат.
2: Бүгүн
1: дагы кечинде уйку жок, чичип көп, эртеси жумушка келебиз го.
2: Ооба.
1: Ошол себептен футбол майрамы менен биздин футбол сүйүүчүлөрдү, бардык угармандарды дагы куттуктап өтөлү. Мына ушундай кабарлар, жаңылыктар, маалыматтар сизде кандай болуп атат, сиздин көчөдө кандай майрам болуп атат, ал тууралуу дагы бизге маалымат берип койсоңуз болот. Биз алдыда күндүн темасын жана дагы бир байгелүү оюнубуз автоледини жаңыртабыз. Өткөзүп алпаңыздар деп чакыралы.

0: Кайдан билсин деген суроолуу ыр жаңырды талкуубуздан Мурила Авторадиодо жаңырлардын бири. Биз кайтабыз күндүн темасына. Шернелер тууралуу сөз кылабыз. Шернеңиздин форматын кандай өзгөчөлүктөр менен өткөрөсүздөр?
1: Буга чейин дагы мен айтып өткөнмүн, өзгөчө шернелер менен бөлүшөм деп. Анан мындайлар бар экен, элестетсеңиз, шернеэнин түрү дагы көп экен. Алтын шерине, ал тууралуу биз барлашканбыз. Катышуучулар ай сайын акчанын орнуна белгилүү өлчөмдө алтын сатып алууга акчага чогултушат. Андан сырткары саякат шеринеси деген дагы бар экен. Кездешет экен, чогулган акчага кезеги келген адам эс алууга же чет өлкөгө сөзсүз түрдө саякатка чыгып келиш керек экен. Мындан сырткары мал шеринеси дагы бар экен. Кыргыз элинин жана статистикасы боюнча
0: категорияларга бөлө турган болсокпу,
1: айыл жеринде кеңири тараган түрү экен. Чогулган акчага уй, жылкы же кой сатылып алынат экен. Мындан сырткары мектеп шеринеси деген да бар экен. Элестетсеңиз, балдардын окуу жылы башталганга чейин керектүү буюмдарды алуу үчүн уюштурулат деген дагы ушул өзгөчө айыл жергесинде бар экен бул нерсе. Анан сөзсүз түрдө той шеринеси, бул эми өзгөчө достор, жоролор арасында болуш керек. Мен көп байкап жүрөм, биздин аяш уулубуз үйлөнүп, же болбосо аяш кызыбыз турмушка чыгып, анан биз жоролор деп, анан кийин бир түштөндүрөбүз,
0: көтөрдүк биз, мындай түштөндүрдүк деп.
1: Ошондой сыяктуу шеринелер бар экен, көрсө
0: жакшы, жакшы. Бул көрүнүш эми көңүл жылытат, анан керектүү учурда жанакы айтып атпайсыңбы, жоро жолдоштордун түштөндүрүү деген. Конок тосуп атсаң, өзүң жетишпей атсаң, колго кол, бутка бут болуп келген ошо жолдоштор чындыгында көп мындай жакшы таасирин тийгизишет ошол учурда.
1: Шерине ойногоюм дейт, Азат айтканда эч жака барбайм, кызыга бербейм, туугандардан той топору болуп калса айла жок барасың дейт. Мен ошондой дейт, ал эми жолдошум башкача, ал жакшы көрөт дейт, угуп калса болду дейт, дароо макул болот дагы шаан шөкөттү баштайт деген угарманыбыз бар экен.
0: Андай шаан шөкөттү жакшы көргөндөр ар бир баягы чөйрөдө барго,
1: ар бир үй бүлөдө бар балким.
0: Анан ошолор көркүн ачат чындыгында. Ошондой адамдар бар болсун дейли биздин айланабызда. Жана биз кезектеги оюнубузга башпагалы.
2: Автоледи оюну Авторадиодо.
0: Бүгүн Автоледи оюну өзгөчө багытта жана кызыктуу болот экен.
1: Окуп койдуңузбу, Азат?
0: Окуп койдум, окуп койдум.
1: Мен бул жакта өзгөчө өлөнтүп, ушул кызыктуу болсун деп аракет кылдым чынында. Анан биз жеңүүчүгө Бекборбиевдин 17 июль Чолпон Атадагы ипподромдо болуп өтүүчү жеке концертине чакырабыз. Ал жакта ал мырза менен жандуу аткаруулар болот. Ушундай жана азыркы жана мурунку хиттердин айкалышы болгон бир сонун бир концерт болот.
0: Айтайынбы, мен тааныштарым бар, эми карындаштарым чи, эми шаарда чоңойгон, шаарда өскөн, сүйлөгөндөрү кыргызча мындай жөргөмүш дегендерден ошолор өткөндө мага жазып алыптыр. Азыт байке, Бекборбиевдин концертине барат эле, көл жээгинде болот турбайбы,
1: жардам бериңизчи деп,
0: билет барбы депчи. Анан кийин ойногула, уткула дедим. Таң калыштуусу, анан кары дебей, жашы дебей бул агабыздын ырларын сүйүп угабызго. Ошол себептен сизде дагы сонун мүмкүнчүлүк бар азыт алууга.
1: Бир кыстырмадагы бир тууган фест жакында эле болот. Ал жакта дагы көрсө хор менен ырдаткан бир ыкмасы бар го, салты Райса деген биздин алып баруучунун. Ал дагы Бекборбиевдин ырын ырдаткан экен, баары ырдашты дейт. Ошол биз дагы баргыбыз келип кетти. Айтор, Автоледи оюнунда бүгүн мындайча маалыматты берем. Эми биз өзгөчө форматты карманайын деп чечтим, бир аз кызыктуураак болсун.
0: Чыдабай баратабыз, баштай берсеңиз кандай болот?
1: Супер кудалар деген кино тасманы билебиз баардыгыбыз. Бир эмес үч бөлүктөн турган бул тасма кыргыз киносундагы эң популярдуу комедиялардын бири, кассалык кинолордун бири. Анан тасмадагы башкы каарманыбыз бар го, Союзбек. Ошол Союзбектин бир унаасы бар, көк түстө. Анан ал унаада канча окуя болду, ал уна менен кудалакка дагы барды, кудасын жаратылышка алып барып, ал жактан коркуткан учурлары ошол көк унаанын айлана тегерегинде болот. Дал ошол үлгүдөгү автоуна, кайсыл ошол үлгүдөгү автоуна, ошол түс, мен түсүн айттым, көк автоуна болчу. балким колуңузда YouTube бар болсо, түрдүрүп көрүп калсаңыз болот.
0: Бул унаанын маркасын жана албетте баягы моделин айтыш керек болот. Таап туура жазган угарманыбызды биз кубануу менен куттуктайбыз. Кана 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер, туура жоопторду ушул жака күтөлү. Анан варианттарын угармандарга жардам болсун айтып өтөлү.
1: Жигули, 1-чи вариант, 2-чи вариант Москвич, 3-чү вариант Волга, 4-чү вариант Запорожец.
0: Запорожец дейсиңби?
1: Бизде азыркы учурда жеңүүчүлөрдүн
0: күтүүдөбүз.
1: Абдан кызык болууда. Москвич дегендер дагы бар экен, Запорожец деген андан көп. Анан бул жакта эң алгачкылардан болуп туура жоопту узаткан угарманыбыз бар экен. Акыркы сандар 45-18 номер менен аяктаган абонент, сизди куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун. Жогордагы биз көл жээгине концертке чакырууну кармап турган элек, эми бул сиздикке. Кабыл алыңыз. Мына ушундай автолейди оюну соңуна чыкты. Алдыда темабыз.
1: Туура жоопту Жигули ВАЗ 2104 деп жазган экен.
0: Ооба, аны айтып коюшубуз керек болчу. Салам каттарды, күн темасына билдирүүлөрдү узартыңыз.
2: Автолейди. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 16 июля, по всей республике без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 38 градусов, ночью опустится до 23. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до плюс 40, ночью понизится до 24. В Иссык-Кульской области днем плюс 25, ночью плюс 6. В Нарыне также ясно, днем плюс 27 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 38 градусов, а вот ночью составит плюс 23.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
5: Реклама.
6: Так, борсоки, золото, пышный, горячий, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
5: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
6: Неужели?
5: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
7: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: аттан салам айт.
1: Авторадио толқынында кечке шоуондонун андагы саламкат рубрикасы сизден келген куттуктоолорду, билдирүүлөрдү дарегине жеткирип, бул мүнөттөрдө биз кызматтабыз.
2: Кандайсыңар дейт Баткенден жалпы Кыргызстанга чоң салам жолдоймун. Жогоруда айткан жаңылыгыңар чын эле сүйүнтү, кубантты. Биз дагы кабардар болуп кубанып жаткан чагыбыз. Жакында ысык көлгө барабыз деп жорой жолдошторубуз менен даяр болуп турган чагыбыз. Буйруса ал учакта биз дагы учуп калабыз дейт. Өлкөбүздө тынчтык, элибизде ынтымак болсун деп Кыргызстандары 46

0: Биз болсо жаңы саатыбыз деле кадам алайлы. Алдыдагы кызыктар 3-чү саатыбыз өзгөчө байгелерге бай, андыктан өткөзүп албаңыздар деп айталы.
1: 10-дон 10. Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар мы студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ысык-Көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтө турган жайларга баруучу жолдор оңдолууда. Бул тууралуу транспорт министрлиги билдирди. Чолпон Атада Ахматов көчөсүнүн оңдолушу аяктады. Учурда Караой, Сарой, Курум, Дуу айылдарында. Ошондой эле Садыр Акем жана Шайбек Атам айыл аймактарында жолоңдоо иштери жүрүп жатат. Министрликтин маалыматына ылайык, негизги жолдор дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталганга чейин курулуп бүтөт. Кыргызстанда 8400 ашык бош жумуш орду бар. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. 1 июлга карата өлкөдө 16000 ашык бош жумуш орду катталган. Анын ичинен 8450 азырынча толуктала элек. İş берүүчүлөргө негизинен жумушчу кесиптердин өкүлдөрү керек. Жыл башынан бери калкты иш менен камсыз кылуу кызматтарынын көмөгү менен 7106 адам жумушка орношуп, 3451 жаран талап жогору болгон кесиптер боюнча окууга жөнөтүлгөн. Бишкек Арена стадионунун расмий ачылышы сентябрдын аягында болот. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Маскат Алагөзов билдирди. Маалыматка ылайык, 31 августта аталган стадиондо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы гана өтөт. Ал күнү оюнга катышкан командалар парады өлкө башчыларынын катышуусунда уюштурулуп, чакан концерттик программа эле тартууланат. Ал эми стадиондун расмий ачылыш салтанаты жалпы кыргызстандыктардын катышуусунда сентябрдын аягына чейин шан-шөкөт эстрада жылдыздарынын концерти менен болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.

0: Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмарк Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçe. Bizmenen candan.
1: Жакшы тилек жар мырыска дейт. Тилектерибиз жакшы. Сиздин маанайгам маанай кошуп, маанайыңызды ондон он кылууган кызматыбызды улантып аткан чагыбыз, баалуу белектерибиз, кызыктуу оюндарыбыз, күндүн темасы талкуу жаратылган жана албетте таттуу урларыбыз сиздер үчүн камдалган. Ардактуу карман, жалпыңыздарга саат башында салам айталым. Азат жана Айжан, жакшыстарбы?
2: Бардык угармандарга биз бул маалымат менен бөлүшүп өтпөсөк болбос. Биз 3-чү саатта өзгөчө белектерибиз бар деп дагы сөз бергенбиз. Алардын бардыгын эми айтып берели. Экорай деген сонун компоттор, табигый азыктар ошол топтому бар. Мына ошол нерсени, ошол куржунду ким алып кетем деп турган болсо, анда шашылыңыздар. Автор Радио KG Instagram баракчасына башбаңыз. Ал жакта биз жаңы локацияга каттык. Оюну шарты боюнча дал ушул локация кайсыл жакта экенин сиздер табышыңыздар керек.
1: Ооба. Анда эмесе, биздин соц тармакка башпаңыз, дароо эле кол алдыңызда интернет жана албетте соц тармак Instagram бар, барыбызда авторадио Жекит KG сайты, анын тарыхча бөлүмүнө башпаксаңыз эле, оңой олтоң, жөн гана 3 мүнөт убакыт бөлүшүңүз керек болот. Ооба.
2: Ал эми туура жоопту WhatsApp-ка жөнөтөсүз 0709 118 118 жана бул саатта биз Асага полисин ойнотобуз, Quantum страхование иншуранс компаниясы тарабынан жана сөз түрдө ал уна жеңүүчүсүн дагы, ал Асаганын дагы жеңүүчүсүн биз аныктайбыз.
1: Ооба. Анда ийгиликтерди каалайлы биздин оюнчуларыбызга жана темабызга кайтабыз. Шернененин форматы тууралуу сөз кылабыз. Канча шернеңиз бар, кандай өтөт, кандай кызыктар болот? Ошолор тууралуу бизге айтып бериңизчи.
2: Бизде ошол бир туугандар арасында бар. Сезон сайын бир жактарга баруу travel шерине деп коюшкан. Ошондо жайында көлгө бармай, кышында тоого бармай деген сыяктуу ошол 4 мезгилдин 4 жайында суу самырга дагы барып калышат. Айтор тематикага жараша бөлүнүп-бөлүнүп алышат 4 топко, анан бири-бирин коноктомой, бирок акча чогултмай жок.
1: Мен угармандарга жана шернени мына ушул ынтымакты коллектив мен ойногондорго кеңешим. Бизде ошондой болгон. Мурунку жумуштанчы. Ар бирибиз
2: сырыңызды төгүп бериңиз.
1: Өз үйлөрүбүзгө чакырчубуз, өзүбүздүн жашаган айманга чакырып конокточубуз. Кезек-кезеги мененчи. Анан бул нерсенин жакшы жери баягы бир жерде иштеп бир туугандай болуп каласың го. Көп жыл иштесеңчи, анан жакындар, тууган туушкандар дагы таанышып калат бири-бирин. Анан ошондой барып келүүдөн кийин ынтымак дагы бекемдейт, жумушка болгон сыйырмат дагы күчөйт. Ошол себептен бул нерсени четке калтырбай күмүш сырга кылып жазып алыңыз.
2: Жакшы идея экен. Биз өзүбүзгө да сактап алалы ал нерсени. Биз анда темага келген каттарды күтөбүз. WhatsApp номерди дагы бир жолу кайталайм: 0709 118 118.
1: Бектур Султанбеков талкыныбызга кошулсун, арууга ырыс сиздер үчүн.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 16 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 40 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 24 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт, күндүзү +25 градус, ал эми түнкүсүн +6. Нарында күн ошондой эле ачык, күндүзү +27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн +14 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Кара аудио орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
6: Борсоктор алтындай болуп пышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
7: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
6: Чын элеби?
7: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
8: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
10: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
11: Дээрлик ар түнү ушундай. Мени чунуктап калуу чын эле көйгөй.
12: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
11: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
12: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
13: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардиозона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
14: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
0: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
15: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
7: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жуан Насип Керексин чыгармасы remix вариантында жаңырды. Дал ушундай темпте биз эфирибизди антып чыккан чагыбыз. Буга чейин тапшырма бергенбиз угармандарга турабы. Сөз тарманга баш багып, сиз Экарайдын куржуну кайсыл жерде жайгашканын, кайсыл жерге катылганын табышыңыз керек болчу. Мына ушуга жоопторду кабыл алуудабыз. Андан сырткары күндүн темасына келген каткабарлар бар.
1: Кандайсыңар дейт, бардыгы сонунбу дейт, биз жаратылышка чыкканды пландап дейт, кыш болобу, жаз болобу, жай болобу дейт. Мезгилге карабастан черин ойноп баштаганбыз, курбуларыбыз менен деген асмас билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар. Эң сонун бул нерсе жакшы көрүнүш. Кандайсыңар авторадио дейт, сиздерге ысык салам айтуу менен биргеликте биз өзүбүздүн кызыктуу шеринебиз тууралуу айтып өтпөсөк болбос дейт. Өзүбүз национальныйдын студенттерибиз дейт. Биз жыл сайын дал ошол Азат айткандай дейт, ар ким өзүнүн регионуна чакырышат дейт. Группалаштар өз ара бөлүшүп алып, былтыр эле Баткенге барганбыз, Таласка барганбыз, эми буйруса алдыда кийинки окуу жылында Көлгө барабыз деп пландап койдук деген асмас билдирип бар экен.
0: Эң сонун. Менин окуу жайыма ысык салам болсун анда.
1: Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм дейт. Рахмат. Жана бүгүнкү күндүн темасы абдан мага жакты. Бизде болсо курулуш шеринеси деген бар дейт. Үй салуу же оңдоо үчүн уюштурулган шерине дейт. Ашар болобу, же болбосо кандайдыр бир строй материал ала турган болсо, биздин атайыма 5000 сомдук өзүбүздүн ражабыз бар деген билдирүүнү узаткан экен.
0: Жакшы, сонун билдирүүлөр келүүдө. Дагы каткабарларды кабыл алабыз. Мен угармандардын угалбай жатам мындай. Алтын черине деген, черине деген барбы?
1: Ойношот, ойношот калдындай. Катып отушат да, бекитишип же.
0: Айтышпайбы?
1: Мага окшоп эле баары эле. Кандайсыңар, биздин айылда дээрлик баары черин ойношот. Бул жакшы салт деп эсептейм дейт. Черинеге тийген акчага жакында эле кызымдын окуу акысын төлөгөм, чоң жардам болду деген билдирүүбүз бар экен. Зыянына караганда пайдасы көбүрөөк деген билдирүү дагы келген. Шерине кези жолдошум экөөбүз тең шерин ойнойбуз дейт. Кезиге келгенде үйгө керектүү буюмдарды алып алабыз деген билдирүүнү узатышкан.
0: Жолдош эки бөлөк топто ойношот да, мен экөө шерин ойногондон кийин керектүү буюм алат.
1: Ошондойлор дагы
0: барбаса,
1: мен өзгөчө шеринен унутуп койгон турбаймынбы? Менин бир тааныштарым бар болчу, тааныш кызым өзүнүн ошол 5 чакты курбусу бар экен. Анан өзүнчө группа айтышыптыр. Күнүнө баягы билесизби, буга чейин дагы такси айдоочулар тууралуу дагы бир маалымат болгон, 50 сомдон топтошот. Элестетсеңиз, күнүнө 50 сомдон салып коюшат экен ошол кассага. Анан бир айда бир бирөө салып турат экен. Жакшы көрүнүш менчи.
0: Жакшы.
1: Билинбей эле.
0: Ооба, дагы
1: биз Асага оюнуна кезектер ишибиз керек болуп калды. Бул жакта Quantum Insurance тартуулаган дал ошол Асага полисин. Бул музыкалык саатта бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү ким болот? Биз алгач тапшырма берели.
0: Ооба. Бүгүн болсо мамлекеттик каттоо номериңиз 01 болуш керек. Регион Бишкек шаары, Борбор кала. Ал эми каттоо номерде болсо 7 саны кездешсин мейли. Мен жакшы көргөн 7 саны.
1: Ооба, кече 5 деген санын дегенбиз. Бүгүн 7 саны. Эгерде мамлекеттик номериңизди алдында болобу, ортосунда болобу, айтор, эң башкысы
0: болуш керек.
1: Ооба, 7 деген сан болуш керек. Жөнөтүңүз бизге 0709 118 118. Ал эми биз жыйынтыкты чыгарат экенбиз. Биздин оюнубуздун бир аздан кийин
0: азыр мындай кылбайлыбы айжан, кеңеш болбайлыбы, кеңешип кеткен бармагы оорубайт дейт. Ыргабыз, жардам алып тындыгы, андан соң Экарайдын продукцияларын жеңүүчүгө тапшырабыз.

0: Қазақстандын бермети ысык көл тууралуу мына ушундай бул жайдын ыры жаңырды. Айган Шабдиев, Азарлык Камбаралиев, Вера Авторадио толкунунда. Биз буга чейин эки арайдын куржунун каткан элек дүйнөнүн булуң бурчун издейбиз деп барып бир жерге каттык элек жети кереметтин бирине. Анан угармандарыбыз таап туура жоопторду WhatsApp номерге узатты, бирок алгачкы келгени жеңүүчү аталат.
1: Ооба, бирок ким жеңүүчү аталганча биз маалымат бере өтпөсөк болбос. Экарай бул табигый азыктарды өндүргөн бренд, алардын продукциясы 100% табигый курамы, сапаттуу, чыныгы мөмө жемиштин өзгөчө даамы менен айырмаланат. Ассортименти болсо ар кандай табигый компоттор, мөмө жемиштен жасалган чипстер жана пайдалуу азыктар бар. Компоттор жаңы мөмө жемиштерден даярдалса, мөмө чипстери балдарга да чоңдорго да эң сонун жеңил тамак болуп саналат. Ошол себептен бүгүнкү белек жөн гана азыктар топтому эмес, бул өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлгөн сапаттуу продукция менен таанышууга эң сонун мүмкүнчүлүк. Жана биз дал ушул маалымат менен биргеликте жеңүүчүнү аныктайт экенбиз. Акыркы сандары 8922 номер менен аяктаган абонент Гүлсүн аттуу каарманыбыз экен. Туура жоопту узаткан, кандайсыздар? Бул Египет пирамида деген билдирүүсүн узаткан экен.
0: Кол чабаларга
1: куттуктайбыз.
0: Жеңишиңиз кут болсун деп айталы. Мына ушул куржун топтомун алып таам сызып коюңуз, ал жакта ширелер жана өзүңүз колго тийгенден дагы көрөсүз.
1: Сонун куржун дагы бар жана албетте сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошол жеңүүчүбүздү аныктап алдык. Анан бул жакта суроолор келип калган экен бизге. 6-чы региондун номери менен качан ойнотосуздар дейт. Күйөөмдүн машинасы бар эле дейт, номери өзүмө АСАГО каттатып алат элем деген билдирүүсүн узаткан, каалоо тилектерди узаткандар бар экен.
0: Эжекебиздин ниетин карачы, жолдошума утуп бере калсам экен деп турган чагы.
1: Анан бул жакта жөн гана номерин жазып коюшуптур. Жок, бизге далил керек, бизге сүрөтүн жөнөтүңүз, номерин жөнөтүңүз, анан албетте биз сизди жеңүүчү атап алууга даярбыз.
0: Ооба, бул оюнду жыйынтыктап алып биз алдыны көздөй кетээрден мурун темабызга кайтып алалы. Себеп дегенде кат кабарлар көп, аларды дагы окуйлу. Бүгүн биз эске сала кетсек, жаңы кошулган угармандарыбыз болсо, анда шернелер, андагы өзгөчөлүктөр тууралуу сөз кылуудабыз. Канам,
1: салам, кандайсыңар дейт. Бүгүнкү тема абдан кызыктуу экен. Мен черини ойнобойм, бирок катышкандарды абдан түшүнөм дейт. Баарыңыздарга жакшы кеч каалайм деген смс билдирүүнү узаткан экен. Шерине деген жакшы нерсе, бирок ишенимдүү адамдар менен гана ойнош керек деп ойлойм. Алтын касса бизде дагы бар дейт. Айжанын жалгыз сиз эмессиз деген билдирүүсүн узаткан экен. Эң сонун, кандайсыздар? Биз төрт курбубуз дейт. Төртөөбүздүн экөөсү турмуш жолуна узашты дейт, экөөбүз калдык дейт. Ошол шеринебизди улап кетели деген смс билдирүүсүн узаткан экен. Ошо тойго байланыштуу шерин экен бул жакта.
0: Сонун дагы келген каттар бар, аларды дагы алдыда окуйбуз. Сага чейин жагымдуу ыр, горизонт жана улукмана апа толкунда таң атканда.

0: мына ушундай жакшы чыгарманын коштоосунда биз болсо жыйынтык чыгаруучу мезгилге келип жеттик окшойт. Буга чейин биз Осаганы жарыялаганбыз. Оюндун шартын биринчи регион болуш керек болчу. Андан сырткары 7 саны номерде кездеш керек болчу. Мына ушул эки жөнөкөй шартты аткарып, жана ал шарт сиздин мамлекеттик каттоо номериңизде кездешкен болсо, анда сиз жеңүүчү болосуз.
1: Шамдагай угармандарыбыз чын эле абдан көп, биринен өтүп бири эң алгачкылардан болуп узатам деп турган чагы, эми 7 деген сан чын эле абдан көп экен. Ошол себептен биз эң алгачкылардан болуп узаткан угарманыбызды куттуктап алабыз. 725 деген сандары бар экен.
0: Кол салып биринчи регион,
1: 3909 номер менен аяктаган абонент, сиз үчүн жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун дейли. Ошентип Осага полисиндагы өзүнүн ээсин таап, кубануу менен куттуктап алдык. Жана күндүн темасына билдирүүлөрдү узаткан, салам каттарды жолдогон, деги эле оо толкундуу бир кармаган угармандарыбыздын жалпысына чоң рахматыбызды айталы. Анан эртеңки күнү кечки саат 5:00 амандашабыз деп биз жөнөп берели анда.
1: Ооба, баардыгыңыздарга кутман кеч каалайбыз. Жакшы маанай ар дайым жаныңызда болсун.
0: Угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар мы в студии Дидиана Дюшиналиева. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ысык-Көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтө турган жайларга баруучу жолдор оңдолууда. Бул тууралуу транспорт министрлиги билдирди. Чолпон Атада Ахматов көчөсүнүн оңдолушу аяктады. Учурда Караой, Сарой, Корум, Дуу айылдарында. Ошондой эле Садыр Акем жана Шайбек Атам айыл аймактарында жол оңдоо иштери жүрүп жатат. Министрликтин маалыматына ылайык, негизги жолдор дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталганга чейин курулуп бүтөт. Кыргызстанда 8400 ашык бош жумуш орду бар. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. 1 июлга карата өлкөдө 16000 ашык бош жумуш орду катталган. Анын ичинен 8450 азырынча толуктала элек. İş берүүчүлөргө негизинен жумушчу кесиптердин өкүлдөрү керек. Жыл башынан бери калкты иш менен камсыз кылуу кызматтарынын көмөгү менен 7106 адам жумушка орношуп, 3451 жаран талап жогору болгон кесиптер боюнча окууга жөнөтүлгөн. Бишкек Арена стадионунун расмий ачылышы сентябрдын аягында болот. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Маскат Алагөзов билдирди. Маалыматка ылайык, 31 августта аталган стадиондо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы гана өтөт. Ал күнү оюнга катышкан командалар парады өлкө башчыларынын катышуусунда уюштурулуп, чакан концерттик программа эле тартууланат. Ал эми стадиондун расмий ачылыш салтанаты жалпы кыргызстандыктардын катышуусунда сентябрдын аягына чейин Шан-Шөкөт эстрада жылдыздарынын концерти менен болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 16 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 40 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 24 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт, күндүзү плюс 25 градус, ал эми түнкүсүн плюс 6. Нарында күн ошондой эле ачык, күндүзү плюс 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: достук өндөрүнөн издеңиз.
1: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
4: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınch, ата-энелер ишенимдүү jaygashkan үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Nuran Park үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыра азы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ысык Көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтө турган жайларга баруучу жолдор оңдолууда. Бул тууралуу транспорт министрлиги билдирди. Чолпон Атада Акматов көчөсүнүн оңдолушу аяктады. Учурда Караой, Сарой, Корум, Дуу айылдарында, ошондой эле Садыр Акем жана Шайбек Ата айыл аймактарында жол оңдоо иштери жүрүп жатат. Министрликтин маалыматына ылайык, негизги жолдор дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталганга чейин курулуп бүтөт. Кыргызстанда 8400 ашык бош жумуш орду бар. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. 1 июлга карата өлкөдө 16000 ашык бош жумуш орду катталган. Анын ичинен 8450 азырынча толуктала элек. İş берүүчүлөргө негизинен жумушчу кесиптердин өкүлдөрү керек. Жыл башынан бери калкты иш менен камсыз кылуу кызматтарынын көмөгү менен 7106 адам жумушка орношуп, 3451 жаран талап жогору болгон кесиптер боюнча окууга жөнөтүлгөн. Бишкек Арена стадионунун расмий ачылышы сентябрдын аягында болот. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Маскат Алагөзов билдирди. Маалыматка ылайык, 31 августта аталган стадиондо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы гана өтөт. Ал күнү оюнга катышкан командалар парады өлкө башчыларынын катышуусунда уюштурулуп, чакан концерттик программа эле тартууланат. Ал эми стадиондун расмий ачылыш салтанаты жалпы кыргызстандыктардын катышуусунда сентябрдын аягына чейин шаан-шөкөт эстрада жылдыздарынын концерти менен болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 16 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 40 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 24 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт, күндүзү +25 градус, ал эми түнкүсүн +6. Нарында күн ошондой эле ачык, күндүзү +27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн +14 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.car/audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
6: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Логистик. Ишенимдүүлүк лицензияланган.
7: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.

0: знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматты көнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар мы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ысык-Көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтө турган жайларга баруучу жолдор оңдолууда. Бул тууралуу транспорт министрлиги билдирди. Чолпон Атада Ахматов көчөсүнүн оңдолушу аяктады. Учурда Караой, Сарой, Корум, Дуу айылдарында. Ошондой эле Садыр Акем жана Шайбек Атам айыл аймактарында жол оңдоо иштери жүрүп жатат. Министрликтин маалыматына ылайык, негизги жолдор дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталганга чейин курулуп бүтөт. Кыргызстанда 8400 ашык бош жумуш орду бар.

0: 1106 адам жумушка орношуп, 3451 жаран талап жогору болгон кесиптер боюнча окууга жөнөтүлгөн. Бишкек Арена стадионунун расмий ачылышы сентябрдын аягында болот. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Маскат Алагөзов билдирди. Маалыматка ылайык, 31 августта аталган стадиондо дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы гана өтөт. Ал күнү оюнга катышкан командалар парады өлкө башчыларынын катышуусунда уюштурулуп, чакан концерттик программа эле тартууланат. Ал эми стадиондун расмий ачылыш салтанаты жалпы кыргызстандыктардын катышуусунда сентябрдын аягына чейин шан-шөкөт эстрада жылдыздарынын концерти менен болот. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 16 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 40 градуска чейин жылысам, түнкүсүн 24 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт, күндүзү плюс 25 градус, ал эми түнкүсүн плюс 6. Нарында күн ошондой эле ачык, күндүзү плюс 27 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 38 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 23 градуска чейин жетет.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20-июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гемотест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гемотест чекиткейчи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Котлован эталынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00, 0507 0099 00.
4: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык короо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Экарай, все что нужно покупай.
9: Денис Ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
8: Экарай, натуральность выбирай.
6: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фитодубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду инстаграмдагы фито стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке IG сайтында.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
3: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин. Пайдалуу баада сатып алыңыз.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-5002.
5: Мото саякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Джетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: жарнама.
1: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20-июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гематез лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гематез чекиткей же сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Экарай, все что нужно покупай.
1: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
2: Экарай, натуральность выбирай.
3: Борборду Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megalight.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган абдал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
3: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
0: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздөн-түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бойноз релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойноз релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
1: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
3: Котлован этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фитодубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы Фитостена чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.